Kaikada da siva le chima na zina Bunki tika sina Pagdo, pairo, kikido, kei Alasia kada da siva le chima na zina Bunki tika sina Pagdo, pairo, kikido, kei